jóla mævurinn. Jóla bor og hóðu branda. Haldi jóla vestna og hóðu branda. Vi tæva góa mæt, húnali hölir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegaði á 1000 kronur við. Eisen ber til að búileik